زۆربەیان شوێنی هیچ شتێک ناکەون تەنها گومان نەبێت بەڕاستی گومانیش هیچ سودێک بە خاوەنەکەی ناگەیەنێت لەبارەی حەق و ڕاستییەوە بەڕاستی خودا زانایە بە هەموو کار و کردەوانەی کە ئەنجامی دەدەن.

ئاگادار بن کە بەڕاستی هەرکەس لە ئاسمانەکان و لە زەویدا هەیە خودا خاوەنیانە ئەوانەی جگەل لە خودا شتی تر دەپەرستن و پەیڕەوی ڕێبازی تر دەکەن و نەبێت شوێن ڕێبازێکی چاککەوت بن ئەوانە تەنها شوێنی گومان کەوتوون ئەوانە جگەل لە درۆکردن و گۆترەکاری هیچی تر نا

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کەلم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەین. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبین. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، هەنادەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین، و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبێت.

رادیوی محراب برنامه چارەسەری کێشەکان لا آماده و پیشکش کردنی بەڕێز دکتۆر ئەبوبەکر سدیقی پیشکش دکات.

لرادوی محراب و برنامه چارەسەری کێشەکان لا آماده و پیشکش کردنی بەڕێز دکتۆر ئەبوبەکر سدیقی پیشکش کرا بە هیوای سودی هەمولایە.

پاش حمد و سپاس و ستایشی بێ پایان بۆ پەروەردگاری جیهانیان درود و سەڵات و ڕەحمەت و سۆز و میهرەبانی پەروەردگار وەک لێزمە بارانی بەهار بڕژێ بەسەر دڵ و دەرونی چاکترین و باشترین و بەڕێزترین و پیرۆزترین مرۆڤ لەسەر زەویدا محەممەد المستەفا سەڵا الله عەلەیه وەسەلەم وە لەسەر یار و یاوەران و شنکەوتوانی تا ڕۆژی دوایی میوانانی ماڵی خوا ئامادەبووانی جومعە و جەماعەت سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێ بێ هەڵەکردن و ئەنجامدانی هەڵا تەبیعەت و سروشتی ئینسانە هیچ کەسێ نکۆڵی لەوە ناکە کە هەموو ئینسانێ قابیلی ئەوەیە هەڵە بکا قابیلی ئەوەیە غەڵەت بکا قابیلی ئەوەیە بەسەر غەڵەتا بڕوا و ئەم حەقیقەتە پێغەمەری نازدار بۆی بەیان کردووین لە فەرمایشتێکی شیرینا فەرمیوە کل بەنی ئادەمە خەتا و خەیر الخەتائینە ئەتەوابون هەموو ئینسانیە کە لەنەوەی ئادەمە و لەو ڕەچەڵەکەوە هاتووە قابیلی هەڵەیە و قابیلی کەموکوڕی و نوقسانیە و باشترین ڕێگا بوو ئەوەی ئەم هەڵە چارەسەر بکەین تیمار بکەین ئەو شکان و درزە تەعمیر بکرێتەوە تەوبە و پەشیمانیە چی بەرامبەر بەخوا بێ و چی بەرامبەر بە خەڵق بێ کێشە گەورەکە لەوەیە کاتێ ئینسان هەڵە ئەکا دان بە هەڵەکەی خۆیانە نیە یان پۆزش و بیان و بۆ هەڵەکەی خۆی بێنێتەوە ئەمە لێرە کێشەکە دەست پێ ئەکا لێرە بەرەو هەڵدێر و بەرەو خەتەرناکی و بەرەو ترسناکی قەزیەکە ئەڕوین هەڵە حاڵەتێکی سروشتییە ئەوەی کە کێشەکە قوڵەکاتەوە ئەوەی کە ئینسان تووشی نەگبەتی و داماوی ئەکا کاتێک غەڵەت ئەکا دان بە غەڵەتەکەی خۆیانانێ کاتێک هەڵەی ئەنجام داوە پۆزش و بیان و عوزر بۆ هەڵەکەی خۆی هێنێتەوە کە لەم شێوازە دوو ڕێگامان هەیە دوو نموزەجمان هەیە دوو باسمان هەیە هەردوو باسەکە قورئان بووی باس کردوین کە کەلامی خوایە یەکێک لەو ڕێگا و شێواز و نمونانەی کە غەڵەتی کردووە بەردەوامە لەسەر غەڵەتەکەی پۆزش و بیانی بۆ غەڵەتەکەی خۆی هێنێتەوە ئەچێتە سەنگەری دژایەتی کردنی ئەمری خواوە ئەوی شەیطان و ئیبلیسە نەفرەتی خوای لەسەر بێ کاتێ خوا ئەمری پێ ئەکا سوژدە و کوڕ نۆژ بۆ ئادەم بەرێ ئەو لە جیاتی ئەوەی بێت تەمسیلی ئەمری خوا بکا جێبەجێی ئەمری خوا بکا ئەچێت هەڵە ئەکا کە ئەمری خوا مخالەفەی ئەکا و جێبەجێی ناکە لەگەڵ ئەوەی کە هەڵەی کردووە ئینجا دێ عوزر و پۆزش و بیان و بۆ هەڵەکەی خۆی هێنێتەوە کەوای نیشاندا ئەم غەڵەت نییە قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين بو أوي إبليس غلطكي خوي بسل ميني كغلطنيا أم إيشي إبليس برياري ليدا وهلنيا وتا قيامت أمر يقاو رشكي بردواما شيطانو شون كوتواني شيطانو منافق دور وكان ما أخلاقي أنا كاتي غلطكا بيالي بو غلطت كردو علي بابا کەوی غەڵەتە ئەوە لای تۆ غەڵەتە ئیتر بە هەر ڕێگا وەسیلەیەک بێ بۆ ئەوەی خۆی

0: ئێستا ئەو خەمخۆریە نابینرێت لە دایک و باوکە. یعنی ماسا ئەمڕۆ کە سیرەکەین وڵاتانی ئەوروپا چۆن کە کەسێک مسلمان ئەبێت زۆر بە گەرمی باواژەکە بەدینە. ئێمەژە و کاتە زۆر بە گەرمی خەڵکی دایک و باوک بەتایبەتی ملەتی خۆمان بەتایبەتی پێش سەردەمی تەکنەلۆژیا و سۆسیال میدیا و ئەمانە یعنی خەڵکی زۆر بە گرنگی یعنی باوەشی بە دینا کرده بوو. ئەویست مناڵەکانی زۆر جوان پەروەردە بکات لەسەر پەروەردەیەکی ئاینی. بەڵام ئێستا هەست بە پاشەکشیەک ناکرێت.
1: بەڵام چۆن بە بێگومان بەڕاستی لەبەرەوە جۆری پەروەردەی خێزانی کاریگەری هەیە لەسەر کەسایەتی ئەو مناڵە جۆر نەوعیەتی ئەم پەروەردەیە. مەسەلەن ئێستا باوک و دایک لێیان شێواوە مامۆستا ئەنوەر یۆبیستانی بەڕێز باوک و دایک لێیان شێواوە لە نێوان ئیهتیمامدان بە قیەمی ڕۆحی بەها ڕۆحیەکان ڕۆڵی جانێژە کرد بۆ هەڵنەسایت بۆ نوێژی بەیانی درەنگەکەیت بۆچی هیممەت نایەتە بەری خۆت ڕۆڵی جان بۆچی هەستەکەم قسەکانت زبرە بەرامبەر بەدایە گەورەت بابە گەورەت مەسەن هەستەکەم ڕێزی دراوسێ ناگریت سەلامیان لێ ناکەیت گلەییان لێ کردووم ئەهلی مزگەوت ئەڵەن ئەم کوڕە گەورە بووە ئەم کچە مەسەنەیا بەلامانە سەلامێکمان لێ ناکا بۆ نمونە یعنی هەستەکەین ئێ وەکو پێویست هەڵناسیت ئەچیتە دەرەوە ئەچیتە دەرەوە مەسەن تەنەکەی خۆڵەکە کەوتو ئەی بەلای تەنەکەی خۆڵەکە ئەڕۆیتە قیەمە بەهایە بەڕاستی مەسەن ئەم شتانە لە نێوان بەها ڕۆحیەکانە وا پێداویستیە مادیەکانە لێمان تێکچووە ئێمە وەکو دایک و باوک زۆر جار فەزڵی بەها مادیەکانمان ناوە بەسەر بەها ڕۆحیەکانە بۆ نمونم ئەم مناڵاگە یەک تۆز پەنجەی گەرم ببێت و وەکو بڵێ زەرەرێک بات خوانە خواستە تووشی زەرەرێکت بکاوە ئەمانە دنیایەک ئیهتیمام و ئەیڵەیتەوە و خوێنی بۆ ئەسووتێنیت و خەفەتی لێ ئەخۆیت و ئەوان بەڵام ئەگەر نوێژ نەکات تەبیعیە بلات ئەگەر مەسەن لەگەڵ هاوڕێ و هاودەمی خراپا بگەڕێت زۆر ئاساییە بەلاتەوە زەمیر تەئنی بۆ ناکە و محاسەبە و ناکات ئەگەر مەسەن ئەیبینیت لەگەڵ خزمێکە ئەم خزمە ئەزانیت خۆی باوکی خەڵکێکی خراپن کەچی ئاعتیادیە بەلاتەوە ئەڕوات لەگەڵ یا ئەمێنێتەوە شەو ڕۆن دەرەوە مەسەن تانیوەی شەو بە یەکەوان یان ئەڕوا بۆ مەسبەح لەگەڵ یان ئەڕوا بۆ جیم و بۆ یاریکردن و ئەم شتانە هیچ نەسیحەتێک و ئاراستە و ئامۆژگارییەکت نییە بۆ مناڵە ئیکاکە ئەمە بەڕاستی زاڵکردنی لایەنی مادی و جەسەدی ئەم مناڵەیە بەسەر لایەنی ڕۆحی و لایەنی مەسەلەن عیبادیە ئەی بۆ عیبادەتەکەوانە بووی باوکی بەڕێز ئەی دایکی بەڕێز بۆچی مەسەلەن ئەم کچۆڵە ئەم کچەت مەسەلەن ئەم کوڕەت یعنی ئامادەیت تەلەفۆنی بۆەکەی ڕۆڵە یان حەزت لە چییە نیوەڕۆیتۆ حەزەکانی جێبەجێکی جۆری پەروەردەی خێزان کاریگەری زۆر وردی هەیە زۆر وەکو بڵێ لە ناخۆی هەیە لەسەر چی لەسەر کەسایەتی مناڵ ئەم جۆری پەروەردەیە ئەگەر شەونوخونیان بۆ ئەوە بێت دایکان و باوکان بۆچی بێت بۆ ئەوە بێت لایەنی ڕۆحی و لایەنی مادی بەیەکەوە بەیەک ئاراستە بە تەریبی بڕوات ئەو کاتە بەڕاستی ئەم مناڵە کەسایەتیکی دروستی بۆ دروسە بێت ئەگەر نا ئیهتیمام بین بە لایەنی مادی ڕۆڵە گیان لەکوێیت حەزت لە چییە مەسەن ئەم دایکە تەلەفونەکات بۆ ئەم مناڵە ڕۆڵە گیان حەزت لە چییە لە حەزم لە برنج و فاسۆلیایە ئێ باشە برنج و فاسۆلیاکە چۆن بێت چۆن نەبێوانە وردەکاریەکانیشی ئەبێ پێ بڵێت لە تەلەفۆنە بۆی ئەم مناڵە بێتەوە شتێکی وەکو بڵێ جوانی پێشکەشکە ئەمە زۆر باشە ئەمە دایک و باوکە ماکەن بەڵام لەسەر حسابی عیبادەت نا وەکو بۆ ئەمە ئازایت بۆ ئێش ئازابین بەڕاستی بڵێن ڕۆڵە گیان ها چۆن ئێمە بە گوێتانەکەین دە ئێوەش بە گوێی خوا بکەن جەل لە جەلالەوە بیللا تەشبیهۆ لیللاهی المەثەل الئەعلا ڕۆڵە گیان ها ئێمە بە گوێی ئەوەکەین دە ئێوەش بە گوێی ئێمە بکەن هەستن ڕۆڵە گیان تۆزێک لەژێر ئەو بەتانیا و خۆتان ڕاپسکێنن و لەبەر خوا بۆ خوا لەبەر خێزانەکەمان لەبەر شەخسیەت و کەسایەتی خۆتان لەبەر ئێمە دڵی ئێمە ئەم دایک و باوکەتان مەسەن ئێوەیان پەروەردە کرد بۆ ئەوەی بتوانن وەکو بڵێ هاوڵاتیەکی چاک بن لە مستەقبەلە ئینجا بەڕاستی کەسایەتیتان دروست بێت ئینجا ژیر و عاقڵ بن ئەمەی کە ئێمە پێتان ئەڵین بۆ مستەقبەلی خۆتان باشە ئێوە حەزەکەن مناڵەکانتان لە مستەقبەلە بەگوێتان نەکەن دەوە ئێوە نێستا ئا لەبەرەوە ئاوە حیوار و گفتوگۆ هەبێت مەسەن شتێکی زۆر باشە پاشان چاودێریکردنی مناڵ و شتانەمان بە چاودێریکردنێکی سیخوڕانە نا وەکو بڵێ چاودێریەکی دڵسۆزانە چاویان لێ غافڵ نەکەین بزانین بۆ کوێ ئەڕۆن لەگەڵ کیا ئەڕۆن چی ئەبیسن ئیهتیمامیان بە چییە یعنی لە ڕادە بەدەر دایکان و باوکان ئەبێت چی بکەن ابي مهتم بن بويك امنا عليان بوكو اروات شي اخوات لقلكيها ورتيكات شي باسكن اهتمام هوايتيان شي اما مراسي زور مهمة بوشي لبرو كرستي خابي ديواري كسايتي او مناليه اگر اما نزانين امشتانا چونه نزانين ام ديواري هلچنين لبرو زور گرنگا براسي هنده شد هي مثلا كسايتي منال لاوازكات او يكا هنده كان مثلا هكاري بوماوية با پيره گوري بيني و مثلا دا پيره بيني و باو گورو دا گوره اوا پرور ديان کردو اوه دا اوه بكات مثلا او غلط براسي ام منالا بو ام زمانه دروز بوا ام منالا دوره دراو بچی با تکنولوژیا و با اکبلی آلینکاری و با کوس بو لمپرو با کیشو گرفتو امشتانا لبرو ابینید ایسا منالا کان من لطمنه کی زور کما و ابینید خجی روتیتو لطمنه کی زور کم مثلا توشی
0: چاویان
1: لوازه بید اینجا توشی ربو ابی توشی مثلا کومل اگنه خوشی ابی هیچیه زخت یک هه لود استرز یک هه لسری او بو نوع لبرو هنده شده هه هوکاری بو ماویه که امن علی لاواز ابی لرو تندرسی او لرو مثلا چی او معنی بلم هنده کی تریش چیه هنده کی او یک ام باوکا نایویت او کوملی تایمی خو یک بعد ایوت به پروردی باوکی باو گوری مثلا معاملات کا دغل ام جیلا ده مجوانه به برمونا همو جاره گله والا ای که اکه امه لطمانی ایوه لمنالیا باوک من هر پارشی نه یعنی مثلا ای پاره نبو پاره کم بو نخیه تو پیویست پی نبو توش رنج ده یاو لگل باوک تر لشی ساغ بی اخو اینجا باوکو ایویست بشیق لپرورده وابو ایویست تو اعتماد خیط سر خود اعتماد نخیط سر گیر فانیه چونکه او ایزانی فانیه و اروات یه را بجه یالیت ام دنیا بجه یالیت بس او خلکی استه باوشیان کردو با دنیا او ناله بمناله کی پینا خوش او بله لبرو براسی کسایتی ام با چی لوازه بید لبرو مثلا دایکان و باوکان همو دا خواز یکانی منال جبه جیکن ای باش اما چنه کی بمینه برنجی خوی چنه که اعتماد بخاط سر بازوی خوی مگر هل لجیبه و لقاعا مثلا سری با عضلاتی خوی بکا لا اوینا سری او بکا دنبلا سکان برسکاتو اسنکان برسکاتو بله ولا من بقوتهم اي قوتي معاملات لقل جيانا قوتي هلسو كوتد لقل آلينكاري ومشكلو كياشاكانا چانيك اعتماد لسر خوتا چانيك اعتماد لسر خوتا كيت مثلا لپارا پيدا کردنا بابلين پاري او صالت دابين كيت ارك نبيت صخت نبيت لود نبي لسر خيزانا كت لبرو ناس بيداني لرهد بدري دايكانو باوكانو والامدانوي همو داخوازيكاني منال واي لئكات كتشي بيتكا لروي كسايتي و لاواز درشت انجا براسي هندك عسكر تاريتي ايما شوكو دايكو باوك زور خورين بسر منعلاو انجا تو ربونو پنجراو شاندن ليانو اما انو واقات منال لاواز بيد لروي كسايتي چونك تول هل منعليو اي ترسينيت لمنعليو حواري لقلاناكيت لمنعليو مثلا هاني نايت تشجيعي ناكيت هاد سركونيكيت نکی وابکه و مرو واب مخو و آب بونوعه همو ام آرستانه ل بردو کاربریاتی میشکی ام نالا شورت کات نه زنی بجوی کمی بکد هموی بفیه بفیه قاچاق محزوره قدغه نکی مترسیه نه زم چیه هموی امشتانیه باوق بوچی و آلت لبرو امرجای کرد کاتو یکسر کاملاک شد آلتو آروات عقل برولا عقل به چون عقل به نبی پی بلیت هو کارکان عقل بونی منال چیه دانه به دانه امر دانه کی پی ولا بیانی دانه او بونو عقل بپلا یعنی ناکری تو یکسر کومل قصب کی تو برویت لبرو عسكر تاریخ تو د سمو کردنو بتو کنټرول کی تو یعنی زور بی دای کو باو خریکی او یو درګه آماده یک ساعت سری یوټیوب کات بیا بکنه بس اما دنیا ددقه نصیحتی من علی کی بکات یکشتی فیر کات بل امر رول جان حزکم بجوم کید ام صفته لخوتا چاک کید تو هستکم دایکت براسی گلید لیکات کا فی سوخلی بس امانه امر حزکم تو کری باو کی خوتی کچی باو کی خوتی کچی دای کی خوشیتی بل ام کو یم پاکو خاین بم ورسی تحقیق من کبزان چونا ما بانی عطری لیه تو جلکانم رخستو آخر باوکی تو گوریت ای باشه منش امیو تو گوره لکرده و کانتان گوره بیرکیتو گوره و جوان درچید اما و هر لیستو سیری من کرد بو ایفیر ببید عیب نیه منش لطمانی تو آوابوم شتکانم تیه کچو انجا عیب نیه منش لطمانی تو نمزانی عیب نبی رز من هی مثلا بو یو بیستانی برز نمزانی پلاوکانم رخم پلاوکانم بشوم عزیتی دای کم نیم باوکو جان خو ای خات نو غساله خیچه کهو من ای باش رول جان ای خات نو غساله بلن پیوز نکه تو پیسی که زور پیسی که های پاکو خوینی اینجا گوریو کان لکاتی خوی بشوید مثلا او باو نوعا ام عسکر تاریتو دسمو کردن بگورین بچی با آراسته و آموشگاری بسود و نورمال و ایجابی
0: لس خوش بمان سیگن برنامه طبعا پیوز باوکا کاتی که انشاءالله زیادتر درجه پیو بینو لخزمت ابین سلام کاتی برنامه که من برای کوتای اراد عزیزان و خوش ایستان بم اندازه دینا کوتای القیم جارمان تا القیه کتر ده تنسپیرین بو ذاتی کارگی سفرده زیانا کت السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
1: علیکم السلام
2: رادوی محراب دنگیک با گیاندنی پیامی دوائین پیغمبر

حود ڕێگە هەیە کە شەیتان لێیەتە ژوورەوە. بزانە تۆ هیچ یەکێک لەم حەوت دەرگایانت کراوەتەوە یانە؟ ئەگەر کراوێتەوە تا زووە دایخە، تا فریا کەوی دایخە. ئەگەر هاتو فریان نەکەوی خوا پەنامان با، شەیتان هاتە ژوورەوە، واد لێ ئەکا کە بێدینیت لەلا شیری بکە. ئەخیستە پیاوی واهەیە گوناهکردنی لەلا خۆشە، لەزت لە گوناهاوا پێی خۆشە کە گوناهاکە. بەڵام ئینسانی ئیماندار ئەگەر گوناهکا فرمێز گەڕژێنێ. ئینسانی عاقیبەت خێر، ئینسانی خواویست ئەگەر گوناهی کرد فرمێز گەڕژێنێ. خۆی بە زەلی نەزانێ، خۆی بە عەیبدارە زانێ، خۆی بەو ئینسانە نازانێ کە ڕووی ببێ چێتە دیوانی خواوە. ئەم حەوە ڕێگەشە ئەمانن. یەکەم، تەمەن هەموو ڕۆژە شەیتان فەحسە دەکا بزانێ لەم حەوت جێگەوە لە کامیانە بێتە ژوورەوە بۆت. هەموو ڕۆژێک، هەموو دەقەیەک فەحسە دەکا زانە ئەم دەرگانە کراونەتەوەیانە. یەکەم، شەیتان پێ دەڵێ کار مەکە، ئیش مەکە. خۆ ئەرحەم ڕاحیمینە، خۆ ئەرحەم ڕاحیمینە، کۆ نوێژ مەکە، ڕۆژو مەگرە، سیرەی ڕەحم جێبەجێ مەکە، خێر و سەدەقە مەکە، دەمپاک و دەستپاک و داوێن پاک مەبە، قەی ناکە. خۆ ئەرحەم ڕاحیمینە. تەمەن پەڕێزەکانم، ئەمە ناوی قورئانە. ئەم قورئانەوە لە عەرشی خواوە هاتووە بۆ دڵە مبارەکەی پێغەمبەر، وایسە گەیشتۆ بە ئێمە ئەلحەمدوللە. ئەم قورئانە نامەی خوایە. خوایان لەم قورئانە تەبلیغی ئومەتی پێغەمبەری کردووە، ئەفەرمێ ئەگەر ئەتانەوێ منتان لێ ڕازی بێ و بتان خەمە بەهەشتەوە، ئەبێ خەریکی کارکردن من، ئەبێ نوێشکەی، ئەبێ ڕۆژوو بگری، ئەبێ عیبادەت بکەی، ئەبێ خواپەرستی بکەی، ئەبێ لە گوناه خۆت بپارێزی. ئەمجا ئاچیتە بەهەشتەوە. خۆی مە کەس مار خزمایەتی من لەگەڵ خوا نییە، لەبەر خزمایەتی مان خاتە بەهەشتەوە. ئەم شەیتانە یەکەم ئیشی ئەمەیە بچفێنە بەگوێتە بڵە خوا ئەرحەمو ڕاحیمینە. خوایانیش لە قورئان فەرمێ ولا یغڕنکم بالله الغرور. ئەفەرمێ بە شەیتانی فێڵباز نەخەڵەتەن. من پێتان ئەڵێم خەریکی ئیشکردن بن. ئینسان بە دوو شت خوای لێ ڕازیە بێ: یەکەم بە ئیمان، دووهەم بە عەمەلی ساڵح. ئیلا الەزینە ئامەنوا وعەمیلوا الصالحات. یەکەم ئەبێ ئیمان بێنی، دووهەم عەمەلی ساڵح. عەمەلی ساڵح نەکەی درۆیە، ئیمان نییە، ئیماندا نەمەزراوە. ئیمانێک نییە کە ڕزگارت کا. کەوابوو بەڕێزەکەم هەر کاتێ شەیتان چپانی بە یوێتاوتی نوێژ مەگە قەیناکە، ئەوە بزانە ئەلەو ڕێگەوە ئەوێ بێتە ژوورەوە توێژە ڕێگە لێ داخە. بڵە ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دووهەم التەسویف. شەیتان پێ دەڵێ کۆلیسە گەنجی تۆ سەجارێ ڕابووێ لێ بۆ خۆت. فترەیەکی تر تەقاعود بووی، پیر بووی، هەر بڕۆ لە مزگەوت مێرە دەرەوە. ئەمش فەنی شەیتانە. سە تەوبە مەکە. ئیسە کەلیمەیە گەیە هەر شەیتان خستیت سەردەمی خەڵک. ناو خۆمانا زۆر باوە. ئەڵێ بخوا من تەوبەم پێ هەڵناگیرێ. ئەمە قسەی شەیتانە، ئەمە فەندی شەیتانە. یانچی تەوبەم پێ هەڵناگیرێ؟ یانێ من ناتوانم بگەڕێمەوە بۆ لای خوا. یانێ من بڕۆم عەلاقە لەگەڵ شەیتانە ببەسم، بەڵام پەیوەندی لەگەڵ خوا تێگەم. نەعوذ بالله. نابێ، نابێ. پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی سەلاة و سەلام فەرمی هەلەکە المتسوفون. ئەفەرمێ ئەو ئینسانانەی کە ئەڵێ کورە ماوەیەکی تر، کورە بافەترەیەکی تر باژن بێن و دوای ژنەکە باخانوویە بکەم و دوای خانووەکە مناڵەکانم پێ بگەین و دوای مناڵەکان و کورە باوانی ژن بێن و کورە باوانیش خانوویان بۆ بکەم و دەی دەی دەی دەی دەی هەر ڕادەکێشە تا کاتێک بە خۆ دەزانی قابس سواری ملت بووە. جا پێغەمبەر ئەفەرمێ سەلی الله وسەلام ئەگەر هات و چپانیان بەگوێتاوتی کارەکەڵ دواخە. سەمەسەن جاری وایە های لە خەوی بەیانیا زۆر خەوەکەڵ خۆشە. مؤەزین کە بانگا لە مزگەوتاوە بە ناوی پێغەمبەرەوە بانگدا، لە باتی پێغەمبەرە ئەو مؤەزینە. ئەڵێ حەی عەلە الصەلا، حەی عەلە الفەلاح، الصەلاة خەیر من النوم. هەسە بۆ نوێژەکەت، هەسە بۆ سەر ڕێگەی ڕزگاری، هەسە ئەگەر ئەتەوێ فەلاح و سەرفرازی دنیا و قیامەت دەستکەوێ، وەرە بۆ میوانداری خوا. الصەلاة خەیر من النوم. کۆرە نوێژ باشترە کە تا خەوەکەڵ. شەیتانیش لێفەکە دا بەسەر تا ڵە کەمێکی تر بخەوە، کەمێکی تر بخەوە. لێفەکە داتەوە بەسەر ئەڵێ بخەوە، بخەوە جارێ بەرەو ماوەکەی زۆرە سەعات و نیوێکە نوێژی بێنی. نیم سەعاتی تر بخەوە، کۆرە فەتەرەیەکی تر بێرەوە.
پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی الو کاتا شیطان ام سیکل به گوی مکه مادام خوا بانگی کردی برو بدم بانگ کی خواو. طبعا بر زکانم هر واجبک رویت کردی الو کاتا که واجبک رویت کا لهمو واجبک خیری زیات ریگا. مثلا تو های لچیا خریکی مزگود کیتو دیواری مزگود نی الو کاتا بانگ دن الان حی علی الصلاه الو کاتا بی چیب کی ابی چیب و نیوژکت نیوژکل کردن وی مزگوت که خیری زیاد ره چون که هر واجبی او دقیقی کرودی اکا لهم واجبی خیری زیاد ره که کابونا به ایشکان من دواب خین نیوژکان من دواب خین عبادت کان من دواب خین خواپرستی کان من نبی دواب خین سه هم ریا شیطان بونو پیو کاف زن ریا کی زن ریا بچی الان ریا بو الان که ایشیگ نکی لبر خلق نیکی کار با خلق پیم نلی بخوار ریا بازی اما ای که هر ایشیگ که لبر خلق پی الان ریا بازی هر ایشیگ ترک که لبر خلق هر پی الان ریا بازی حضر این بوای سنتا که نکا با پی نلی اهلی سنتا که اکا تو خریک عبادتی خود با خریک عبادتی خود با وقت چه بزر خلقه و تو بینی خود نیت میه دور که عن نیجی دوی نیجی عیشا کن با خواه الله اکبر ایتی تو قصر اگل خواه اکی الو که تا خواه مراقبه دکا مراقبه بزن دلت چیه که رحمتی خواه لیوه اگر تلفونکا او تیان مراقبه اکره خود نا پارزی لقصه کرده لتلفونکا ها؟ اگر او تیان تلفونکا مراقبه یه بخواه یوان فیویتی یوان گتو زن تلفونکا چیه؟ دي والله العظيم همو دقيق دلمان آوا خواه مراقبه يكا وكتونة ترسي تلفونك اد موبايلك اد مراقبه بيه اترسي شتيكي بيه بسرعه بيه قصيك لدم الدرچه متهم بي بلام خواهي قوره جل جلاله إن الله كان عليكم رقيبا خواهيانيش آوا دائما كاد چاو ديدي دلکان مانه ديك خواه چاو ديدي دلما تو بولا بر من نیجه کهی تو بولا بر من سنده کهی تو بولا بر من قرآن خوینی من چیم آخر آخر انسان چی اکا بو تو که که تو لبر خاطری خلقی سنده کهی قرآن خوینی عبادت کهی خواه پرستی کهی میکه اما هجنیه او انسان ای که تو لبر اوی کهی ننان ددا نا آو ددا نجیان دفید بخشه نهشتی کت بیه بخشه لبر خاطری خواه بی که ریابازی مکه ها قرآن فرمي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ويل بوك ساني كن يوجهن كمان يوجهن الذين هم يراؤون اوانيك الريابازية كن خوافنا اوانيك بو خوايناك اوانيك بو خوان يوجهناك اوانيك بو خوا عبادتك ناك الريابازية كن ریابازی یعنی شریک قرار دادن با خوان عوض بالله تو امرت فید را و سجده تنا با الله بی نیش تنا با الله بخوینی عبادت تنا با الله بی بلان خواه پنامان باعث خیط دلتا و خواه با کاک فلانکه دی باش بمبینه که نیش رکم دی کاک فلانکه چی با تو کردو کاکا چی با تو کردو حتا تو نیشی با بکیان نقطه چوارم بر زکانم التعجيل في عمل الطاعات نقطة شوارم شيطان دائما كاد كاتك نالي نيجاكم حزكا بدودقا نيجاكا تواقي بو لبرو الركوعي باجنبي سجدي باجنبي نيجاكا الزوان نخويني قرآني باجنخويني حزكا شيطان روجي يك ختمي قرآن كي بلام يك كلمة ليتينكي حزك الرجي هزارك عن يشكي بلان بوشتي كاللزد لنيوجك النبي أخي نيوجك خوشك اللزدي ليبي نيوجك خوشك سلق الخوافي بلان شيطان في خوشك هذا دنوك بي بأرزا حصيتو دنوك بي بأرزا حصيتو نا شيطان أمي في خوشك ببلا نسنة جيب جيبكي نواجب جيب جيبكي نركن جيب جيبكي نشد جيب جيبكي ابین کنیوژت کرد عبادتت کرد قرآن خوین کاری چاکل کرد باش بی که باش هلی که مکر لسر خو بی که دور که عنیش که بلام شرط و رکنی خویت جب جب که نگ در رکعات که تو بلام نزانی چی رو تو
طبعا برز كانم لحديثي كان بخدمتي جيشتوهم أفرمي أو أن إنسان يجب أن نسره كآقاي لخوي ويجب أن نخواه إتي ما باقي تشوبو بازار بوشت كرين ولنا ونيجا كايتي أما كيبا نيجا حسابا أما ببياسي بازار أبو أن نسره جماعتنا أقل إنسان يجب جماعت كد أقل لدال غشابي خوايان أقل ريكام لنا وأوصفا بإخلاص ونيجا حمويان وكو أبو حسابا حمويان وكو أبو بوي أقل إنسان چي ليب قومي لكاتي نيجا ببو جماعتك خيرم دزكيوه خير چاكم دزكيوه بسو حود كرد او نيجم بودن وسيلة سجيل اعمال نقطة بينجم العجب انسان زور رازي بي بخوي نيجي باشن كر خاو فلانا كسي نيجا كان يجني خاو فلانا كسي نيجا كان يجني خاو من نيجا كم تاو تاو شرطي تاو ركني تاو هموشتي يعني خوي معجب بخوي خواشته کی پی داوا ایوه خلکی پی بشکینه و منتیج بسر خواب کنه عوض بله آخه معجب یعنی چی اوی که سری سردمینه لکاری خوی یعنی منت بسر خواب کنه جمع ای چون خواه عفو مان نکه بیا قضایی بمان که آوه نعوض بله آخر انسان حتا خواه پرستی بکه حتا دینداری بکه زیادی لخواه ترسه او انسانی که ترسی خواهی لدلانامینه او عاقبة شر اخوافنا من الله والذين هم من عذاب ربهم مشفقون اوانيك لعذاب خواد ترسل يعني يكي كان پیغمبر عليه الصلاة والسلام كالعذاب خواد ترسل دوهم اوانيك هان لدورو بلي پیغمبر سيهم اوانيك چاك لخوا حاليبون چاك خواه اندناسن چاك خواهش دناسن اوانشين لعذاب خواد ترسل نابتو امين بلا عذابي خواب نعم الله انجا برزكم هر كاتا عبادت الكرد وتو خانو يجي ام جماعته هجنية خانو يجي ام پياوه هجنية او كاريك خرابه بوتو اي كي علي لكاتي كاكتو تناو نيجاكي و تاسلاوي داوتو او دل رفض نبو بخواهو بلانتو نيجاكي الكردو اللي بازار علاقه بده سوابو نا يعني او انسانا كان نيجاكي كردو زور بإخلاصه وكردوتي اقال ليبه نیازی خلقی با جورب زنایی خود با کم، اما چند جالک عرضه نکم. الان جورترین پیاو آو پیاویه، لناخی درونی خویا خوی زور ببچکولک زنه. دعا بکا بلا بلا خوای لای خلق با جورب زنده. دعا بکا بلا خوای داوال لی کم لبرنا و جوان کانی خود خم لای خم زور بچوک بم، بلام لای خلقی جورب. زور خطره خود للای خود گوره بی عبادتت باش بی کارت باش بی بلام للای خواه و للای خلقی خواه زور بچوکو زور بی عبادت بی پیاو بکسی گلین پیاو للای خواه پیاو بی خواه عقیبت من بخیر که خواه ایمان من سلامت که خواه گوره بلتو بکرمی خواه لقاعی امتحانی دنیا ناجح من که

دعاو نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایە نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەیشم ڕووناک بکە. خوایە نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم، هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە، هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە.

پاش حمد و سپاس و ستایشی بێ پایان بۆ پەروەردەگاری جیهانیان، درود و سەڵات و ڕەحمات و سۆز و میهرەبانی پەروەردەگار وەک لێزمە بارانی بەهارە بڕژێ بەسەر دڵ و دەروونی چاکترین و باشترین و بەڕێزترین و پیرۆزترین مرۆڤ لەسەر زەویدا محەممەد المستەفا سەڵی الله عەلەیه وسەلم و لەسەر یار و یاوەران و شنکەوتوانی تا ڕۆژی دوایی میوانانی ماڵی خوا ئامادەبووانی جومعە و جەماعەت سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێبێ. هەڵەکردن و ئەنجامدانی هەڵا تەبیعەت و سروشتی ئینسانە. هیچ کەسێ نکۆڵی لەوە ناکە کە هەموو ئینسانێ قابیلی ئەوەیە هەڵە بکا، قابیلی ئەوەیە غەڵەت بکا، قابیلی ئەوەیە بەسەر غەڵەتا بڕوات. و ئەم حەقیقەتە پێغەمەری نازدار بۆی بەیان کردووین لە فەرمایشتێکی شیرینا، فەرمیوە کل بەنی ئادەمە خەتا و خەیر الخەتائین ئەتەوابون. هەموو ئینسانێ کە لەنەوەی ئادەمە و لەو ڕەچەڵەکەوە هاتووە قابیلی هەڵەیە و قابیلی کەموکوڕی و نوقسانیە، و باشترین ڕێگا بوو ئەوەی ئەم هەڵە چارەسەر بکەین، تیمار بکەین، ئەو شکان و درزە تەعمیر بکرێتەوە، تەوبە و پەشیمانیە. چی بە بەرامبەر بەخوا بێ و چی بەرامبەر بە خەڵق بێ، کێشە گەورەکە لەوەیە کاتێ ئینسان هەڵە ئەکا دان بە هەڵەکەی خۆیانە نیە، یان پۆزش و بیانو بۆ هەڵەکەی خۆی بێنێتەوە. ئەمە لێرە کێشەکە دەست پێ ئەکا. لێرە بەرەو هەڵدێر و بەرەو خەتەرناکی و بەرەو ترسناکی قەزیەکە ئەڕوین. هەڵە حاڵەتێکی سروشتیە. ئەوەی کە کێشەکە قوڵ ئەکاتەوە، ئەوەی کە ئینسان تووشی نەگبەتی و داماوی ئەکا، کاتێک غەڵەت ئەکا دان بە غەڵەتەکەی خۆیانانێ. کاتێک هەڵەی ئەنجام داوە، پۆزش و بیان و عوزر بۆ هەڵەکەی خۆی هێنێتەوە. کە لەم شێوازە دوو ڕێگامان هەیە، دوو نموزەجمان هەیە، دوو باسمان هەیە. هەردوو باسەکە قورئان بووی باس کردوین کە کەلامی خوایە. یەکێک لەو ڕێگا و شێواز و نمونانەی کە غەڵەتی کردووە، بەردەوامە لەسەر غەڵەتەکەی، پۆزش و بیانی بۆ غەڵەتەکەی خۆی هێنێتەوە، ئەچێتە سەنگەری دژایەتی کردنی ئەمری خواوە. ئەوی شەیطان و ئیبلیسە نەفرەتی خوای لەسەر بێ. کاتێ خوا ئەمری پێ ئەکا سوژدە و کوڕنۆش بۆ ئادەم بەرێ، ئەو لە جیاتی ئەوەی بێت تەمسیلی ئەمری خوا بکا، جێبەجێی ئەمری خوا بکا، ئەچێت هەڵە ئەکا کە ئەمری خوا مخالەفەی ئەکا و جێبەجێی ناکە. لەگەڵ ئەوەی کە هەڵەی کردووە، ئینجا دێ عوزر و پۆزش و بیان و بۆ هەڵەکەی خۆی هێنێتەوە، کەوای نیشاندە ئەم غەڵەت نییە. قال ئەنا خەیر منه خەلەقتەنی من نار و خەلەقتەه من طین. بۆ ئەوەی ئیبلیس غەڵەتەکەی خۆی بسەلمێنێ کە غەڵەت نییە، ئەم ئیشەی ئیبلیس بڕیاری لێی داوە هەڵە نییە، و تا قیامەت ئەم ڕێگا و ڕێچکەیە بەردەوامە. شەیطان و شوێنکەوتوانی شەیطان و منافیق و دووڕووەکان ئەمە ئەخلاقیانە. کاتێ غەڵەتەکە پێ ئەڵێ بۆ غەڵەتت کردووە، ئەڵێ بابا کەوی غەڵەتە، ئەوە لای تۆ غەڵەتە. ئیتر بە هەر ڕێگا و وەسیلەیەک بێ بۆ ئەوەی خۆی دەربازکە، خۆی قوتارکە، هەزار و یەک قیلوقا لە هێنێتەوە، هەزار و یەک ڕێگە ئەدۆزێتەوە، بەس تەنها خۆی لە هەڵەکە قوتارکە، وای نیشان دەکە غەڵەت نییە. خوا پەنامە بدە. نمونەی دووەمیش هەر هەڵەی کردووە، هەر مخالەفەی کردووە، هەر سەرپێچی کردووە، بەڵام گەورەی ئەمەیان لەوەیە کە دان بە هەڵەکەی خۆیە ئەنێە. ئەزانێ غەڵەتی کردووە، عوزر و بیانو و ڕێگا بەخۆی نادەبڵێ من هەڵەم نەکردووە. ئەویش باوکە ئادەمە سەلامی خوای لەسەر بێ. کاتێ بێ ئەمری خوا ئەکا، خوای گەورە فەرمی لەم دارەمە خۆ، نزیکی ئەم دارەمەکەوە، نزیکی ئەم ئیمتحانە و ئیبتیلای من مەکۆ، مە ئیمتحانێکە ئادەم بۆ تۆ، نزیکی ئەم کارەمە بەوە. خۆ خوای گەورە لە بەهەشتا بەس ئەوەی بە باوکە ئادەم بوت، بەس توخنی ئەم دارەمەکەوە، ئیتر هەموو شتێک بۆ تۆ ڕێگا پێدراوە، هەموو شتێک بۆ تۆ حەلاڵ و موباحە. طبیعەتی دین و دنیا وایە بازنەی حەلاڵەکان زۆر فراوانن، پانتاییەکی زۆر گەورەیە. بۆیە لە قورئانە بگەڕێ کەم باسی حەلاڵ کراوە، لە حەدیثە بگەڕێ کەم باسی حەلاڵ کراوە، زیاتر باسی حەرامەکانە. تۆ حەرامەکان بناسە، گوناهەکان بناسە، مەعسیەکان بناسە، ئەمانەت ناسی، باقیەکەی هەمووی حەلاڵ و ڕێگا پێدراوە. ئێمە چیمان کردووە؟ بازنەی حەرامەکانمان فراوان کردووە، گەورەمان کردووەتەوە، بازنەی حەلاڵەکانمان تەسە کردووەتە. نەیکەی حەرامە، بیدعەیە، گوناحە، ضەلالەتە. وای لێ هاتووە کە ئینسان ناتوانێ هەنگایە بچێتە پێشەوە. وازانێ لەسەر ڕێگایەکی مینە بۆم ڕێژکراوە بۆمبێکە پێتە پێشەوە. وازانێ لەسەر ڕێگایەکی مینە بۆم ڕێژکراوە بۆمبێکە پیاتەقێ کامە مخالەفەی دین و عەقیدە و سیرەت و سنەتی پێغەمبەر سەڵ

داد بە خدا و ماڵ و سامانی دەبەخشێت لە پێناوی بەدەستهێنانی ڕەزامەندی خدادا. اینجا خداش پاداشتی بێسنووری دەداتێ و بۆی چەند بەرامبەر دەکات، هەروەها پاداشتی بەڕێز و بەنرخی بۆ ئامادە کردووە.

دعاو نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەشم ڕووناک بکە خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە هەموو لایەکم

رادیوی محراب برنامه چارەسەری کێشەکان لا ئامادە و پێشکەشکردنی بەڕێز دکتۆر ئەبوبەکر سدیقی پێشکەش دەکات.